0: Καταρούμεν ορεινάτσι εφ μαργαρείτς δου εσ Χριστός αστφάτς περκίτς μέρ, βόρλιτσερ ζαμενάιν χαϊρακάν τον ρουτιανέσκο, λιτσό γεφ εσ μέσκο γβουίνκοβ σερπόβ.
1: Սուր փաչի վսղա Ջեսուս Քրիստե, Ձեզով ապրես ձեզ մեզի մեղած, եւ կեցուց ձեզ շնորհիվ օրհնության յուրով, ամենակարգ ներ Աստված մեր կեցո եւ օրհնյա։
0: Պահպանիչ եւ հույս հավատալոց Քրիստոս Աստված բերկիչ մեր, Պահյա, Պահպանյա եւ օրհնյա ժողովուրդս կո ընդխովանյա վ Սուրբ եւ պատվական խաչիվտքով ի խախախությամբ, Բրկյա, Հերևելի եւ հնարեւոյ Տիշնամվույնը, Արժանավորյա գողության պարավորել ես ընդ խոր եւ ընդ սրբոխ օգվույտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան ես հավիտենից ամեն։